0: orang seperti itu.
1: Celakalah bagi orang-orang yang curang, yang apabila menerima takdir dipenuhi. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3.
2: Tombol 10.

0: Tidak halal bagi seorang laki-laki muslim bila dia memberikan sesuatu kemudian dicabutnya kembali, kecuali pemberian bapak kepada anak. Hadis riwayat Ahmad.
1: Radio Songgelangit pukul 19.